Hoti enua, wati unui. Epa hine te mea karoa, kabahio. Tama riki te mea karoa, kabahio. Taku patu, bye bye. Te mea karoa, kabahio. Hiya!